Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Växjö. Sändningen presenteras av Kristen Närradio Växjö.
1: Välkomna allesammans till Kristen Närradios fortsättning här på FM-bandet 102,4 denna söndags eftermiddag den 20 september. Ja, vi har fått lyssna till spanskt program här från Kristen Närradio sedan klockan 14. Och nu då när klockan är 16 är det dags för vår radiogudstjänst. Varje vecka så sänder vi någon form av gudstjänst här i radion. Och vi har brukat hämta mycket inspelningar från internet från olika församlingar. Och då främst från en församling i Stockholm, Roseniuskyrkan, som är en del av ELMBV. Och de har brukat lägga ut hela sina gudstjänster, men nu efter sommaruppehållet när de inte har lagt upp några gudstjänster har de nu börjat att lägga upp och då bara predikningarna. Och vi ska få höra en sådan predikan från förra söndagen med Martin Helgesson, deras predikant där i församlingen. Men vi ska också få lyssna till lite sånger. Och förra söndagen var ju temat ett är nödvändigt. Och vi ska få höra en sång om detta, vad det är som är nödvändigt och det enda som bär. Torkel Selin ska sjunga för oss sången Det enda som bär.

Vi har fått höra sången Det enda som bär, här sjungen av Torkel Selin. Och innan vi lyssnar till dagens predikan ska vi få också bli stilla inför Guds ord med ännu en sång. Och det blir Sven Österberg som sjunger för oss psalmen 65, Omkring ditt ord och Jesus oss stilla gör. Alltså psalmen 65 med Sven Österberg. Och efter denna psalm så får vi sen då höra en predikan från Roseniuskyrkan från förra söndagen med Martin Helgesson. Mm.

Dagens predikotext är den 146:e psalmen i Psaltaren i Gamla testamentet. Ni ser texten på skärmarna, tror jag, så småningom. Och har ni en bibel till hands på något sätt får ni jättegärna ha den framför er. Så Psaltaren 146. Halleluja! Lova Herren, min själ. Jag vill lova Herren så länge jag lever. Lovsjunga min Gud så länge jag är till. Lita inte till förstar, till människors barn som inte kan frälsa. Deras ande lämnar dem, de blir jord igen. Den dagen går deras planer om intet. Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare, som sätter sitt hopp till Herren, sin Gud, till honom som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem, som är trofast för evigt, som skipar rätt för de förtryckta och ger bröd åt de hungriga. Herren befriar de fångna. Herren öppnar de blindas ögon. Herren reser upp de nerböjda. Herren älskar de rättfärdiga. Herren bevarar främlingar och stöder faderlösa och änkor. Men de gudlösas väg gör han krokig. Herren är kung för evigt. Din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja! Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Gud, tack för ditt ord. Tack för att du talar genom det. Att du inte gjorde det bara där och då när det skrevs, utan också idag när det läses. Hjälp oss höra vad du vill säga till oss idag och hjälp oss lita på dig och tro det du säger. Och låt oss genom ditt ord få ha liv i dig. I Jesu namn. Amen. Har du någon gång drabbats av tunnelseende? Finns det någon särskild slags situation eller liksom något läge där du hamnar i tunnelseende och liksom missar vad som egentligen är viktigt därför att du blir så otroligt fokuserad på små detaljer eller på vissa saker? Det kan hända mig om jag håller på med något som intresserar mig, liksom, det jag liksom är investerad och tycker det är viktigt att det här ska bli bra. Kan jag gå upp i det så otroligt mycket att saker som i det stora hela faktiskt inte alls spelar roll framstår som jätteviktiga. Exempel från senaste veckan är i lite renoveringsprojekt hemma, hur liksom ett litet penseldrag eller hur jag lyckas rulla med målarrullen kan liksom bli så otroligt. Ah, det syns ju, det vart inte perfekt där, ser jag, och så fort jag kom in i rummet så fäste jag blicken på det där skavanken som inte blev bra. Och jag behöver Ulrika till exempel, min fru, som korrigerar mitt perspektiv och säger: Martin, det där kommer vara bakom en skåplucka och bakom massa grejer. Det är lugnt. Det finns sådana lägen där man behöver en korrigering av sitt perspektiv. Eller hur? Och Psaltaren är väldigt bra för det. Och den här psalmen är väldigt bra för det just idag när vårt land är så uppslukat av valrörelsen. Om man har läst lite i Psaltaren så har man kanske slagits av hur mycket känslor den uttrycker. Och man kan ju få för sig då att det är den primära poängen med Psaltaren, att uttrycka känslor. Och då kan det lätt bli så att man letar efter psalmer som stämmer överens med var man själv är någonstans. Vad känner jag just nu? Finns det en psalm som uttrycker vad jag känner? Och naturligtvis kan man läsa Psaltaren så. Men den är en sångbok skriven för en gemenskap. Skriven för Guds folk. Att använda tillsammans. Och så fort man är fler än två, tre personer i rummet, när vi är så här många, så är vi inte alla i samma känslostämning, eller hur? Vad har man Psaltaren till då? Jo, jag tycker om Augustinus, kyrkofadern Augustinus. Han kallar Psaltaren, jag tycker om honom, men jag tycker om det här uttrycket specifikt, att Psaltaren är som ett gym för själen. Det tränar själen, det tränar våra känslor, inte bara speglar eller uttrycker dem. C.S. Lewis skriver i en bok, som nämner han, känslor som genom inövad vana organiserats till stabila sinnesstämningar. Ja, det är känslor som genom inövad vana organiserats till stabila sinnesstämningar. Känslor kommer och går.
Jag läste någon gång att en genomsnittlig känsla eller affekt är liksom 90 eller 120 sekunder eller något sånt där. Väldigt kort. Och så klingar den av lite grann. Men man kan också öva sina känslor till att bli liksom en stabil del av ens person. Och jag tror att det är en del av vad saltaren vill göra. Den vill träna oss i att till exempel uttrycka ilska eller att klaga inför Gud. Eller som idag, den vill träna oss att prisa Gud, att uttrycka vår lovsång och vår glädje. Inte bara när vi känner det. Saltaren liksom väntar inte alltid på att vi ska känna precis som salmen. Det är lite som föräldrar, ni vet, som från liksom ung ålder, när de har barn i sitt liv, lär barnen att säga tack, även om de inte känner sig tacksamma. Och lär barnen att säga förlåt, även om de inte känner sig ångerfulla. För man tränas genom det. Så, idag tränas vi att säga halleluja. Och tanken som ni ser är ju just att det ska vara något bestående. Inte bara en känsla. Så länge jag lever, så länge jag är till, vill jag lovsjunga min Gud, börjar den här salmen. Och som sagt, det är alldeles uppenbart när man bläddrar i saltaren att den är medveten om alla de känslor som en människa kan ha. Men det finns någonting rätt i att oavsett omständigheter också träna sitt hjärta i att prisa Gud. Och det är häftigt tycker jag att de fem sista psalmerna i saltaren, alla börjar och slutar med samma ord, ordet halleluja. Fem stycken i rad slutar med ordet halleluja. Och den allra sista versen i saltaren är den här: allt som andas ska prisa Herren. Halleluja. Så saltaren, man kan tycka att den liksom växlar snabbt och på olika sätt, men den slutar, liksom Bibeln säger att den här världen kommer att sluta lyckligt. På det sättet så sammanfattar den liksom vart den här världen är på väg. Den är på väg mot ett lyckligt slut. För allt som andas ska prisa Herren. Halleluja! Tänk vilken dag! Så lovsång, att prisa Gud, det är ju någonting ganska sunt och rätt och riktigt att göra. Vi är gjorda för det. Det är slutmålet för oss och för allt som andas. C.S. Lewis igen. Jag kommer inte strössla så här mycket med citat hela tiden, men jag tycker det här är också bara så fint. Han beskriver olika slags människor man kan möta. Man kan möta människor som är arga och missnöjda, men så säger han, när man möter en människa som är tacksam, så säger man, så känner man liksom, det här är någonting friskt. Så skriver han, lovsång verkar nästan vara själens hälsa på ett hörbart sätt. Alltså när själen är frisk kommer det lovsång ur den. Så hur ska den här salmen träna oss till lovsång då? Ja, för att vara en lovsång så kan den ju låta överraskande negativ ganska snabbt. Alltså efter inledningen så kommer vers 3. Lita inte på förstar. Vad gör en sån negativ uppmaning i en lovsalm egentligen? Mäktiga män står i Bibel 2000. Och ja, hur man ännu föredrar och översättar det så syftar det ju på en kung till exempel. Eller liksom lokala ståthållare, de som styr här i världen. Lita inte på dem. Och när vi läser i vår tid, och jag vet inte hur de orden slår dig. När jag tänkt på dem i veckan så har jag känt mig kluven, ärligt talat. För jag kan ju känna så här, vill jag som kristen bidra till misstro mot liksom våra ledare här i världen? Vill jag liksom bidra till cynismen gentemot överheten, gentemot folkvalda, gentemot ämbetsmän i samhället? Det vill jag väl inte. Kom förtroendesiffror i veckan för partiledarna och ingen lyckas nå upp till 50% vad gäller att ha folkets stort eller mycket stora förtroende. Liksom toppar på 40, 42 någonting sånt där. Och man kan ju tänka då, ja men den här sortens misstro, det är ju inte riktigt bra va? Man kan tänka sig de fula baksidorna, den sortens liksom misstro eller rent av förakt kan få. Är det den här salmen förespråkar? Nej, jag tror inte riktigt det. Och jag tror faktiskt att misstro och övertro, alltså att tro för lite om någon och att tro för mycket om någon, steget mellan dem är faktiskt inte så stort som det kan verka. Ja, de kan vara motsatser. Men ju hårdare vi liksom gungar i riktningen övertro, desto kraftigare slår pendeln tillbaka mot misstro. Eller hur? Cynisk,
misstrogen, bitter blir man när förväntningar eller förhoppningar har grusats. Och en del i att skydda sig mot besvikelse och cynism och bitterhet, det är att ha en sund realism, att stanna här och inte svinga över i övertro och naiv optimism. Så salmen grundar oss i en realistisk syn på de människor som vi kommer välja att leda oss. Men lägg märke till motiveringen. Är det för att de är korrumperade, själviska, köpta, onda? Har de svikit landet? Vill de förstöra Sverige? Nej, motiveringen är de kan inte frälsa eller rädda dem. Och de har ett utgångsdatum. De dör och deras planer dör med dem, står det. Problemet är inte att samhällets ledare är unikt onda, utan att de är precis som oss andra. De är begränsade i sitt perspektiv och i sin förmåga och i sin tid. Ett numera ganska bevingat uttryck på det engelska språket är att alla politiska karriärer slutar i misslyckande. Det verkar komma från en brittisk parlamentsledamot som skrev så här, lite längre, inte riktigt lika slagkraftigt, men han skrev så här: alla politiska liv, om de inte avbryts mitt i förloppet vid ett lyckligt tillfälle, slutar i misslyckande. Eftersom det ligger i politikens och de mänskliga angelägenheternas natur. Alltså egentligen säger han, det finns två sätt att misslyckas. Antingen blir du avbruten när det går bra, eller så får du hålla på så länge att det går dåligt. Det finns bara de två alternativen. Vad gör det här i en lovsalm? Ska vi ta till oss, jag vet inte, vadå, uppgivenhet eller vad då? Nej, det är en lovsalm. Den vill träna oss att placera vår förtröstan på rätt ställe och vår tillit på rätt, i rätt person. För då finner vi lyckan där. Passerar vi den på fel ställen kommer vår tro svinga tillbaka i besvikelse och cynism och misstro. Så den säger till oss, du finner inte sann lycka genom att fästa ditt hopp vid människor eller ens vid institutioner eller ideologier. Och de här orden är oerhört relevanta för oss just nu. Särskilt om vi är sådana som liksom kan tendera att bli lite för fästa vid politik och påverkan och makt. Och det är ju lätt att bli svept in i det just nu, eller hur? Jag får nog ta tillbaka det där med citat, för det kommer det till här. David Saul, en amerikansk teolog, han skriver så här: en gång i tiden sökte vi enbart styrelseskick från politiken. Men nu förväntar vi oss tillhörighet, rättfärdighet, mening och befrielse från politiken. Med andra ord, allt det vi brukade söka oss till religionen för. Alltså, om vi blir så arga eller uppgivna när sidan vi håller på att inte ha framgång eller någonting sånt, så kan det vittna om att oj, politiken har trängt undan Gud. Eller samhällsengagemanget, eller vad det nu må vara. Ofta formas ju en politisk identitet eller gemenskap genom att ha gemensamma fiender. Och då blir liksom det viktigaste att vara arg på rätt personer eller rätt saker. Och ilska är ju inte fel i sig, men om det är något som är typiskt, åtminstone när jag blir arg, så är det just att jag tappar perspektivet och får tunnelseende. Det är väldigt lätt. Så om vi blir avslöjade av den här salmens liksom varning och negativa uppmaning, så kan vi sen gå vidare till det positiva budskapet om hur ska man då, var ska man fästa sin tillit för att bli lycklig? Svaret kommer i vers 5. Salig eller lycklig, den som har Jakobs Gud till sin hjälpare, som sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. När Bibeln talar om att vara salig, vara lycklig, så kan det vara någonting som man känner och upplever och kan uttrycka. Men ibland är det nästan som ett slags beteckning på en vis person. En person som lever rätt, som har liksom utformat sitt liv på ett sånt sätt att i det långa loppet kommer det här leda till lycka. Det är kanske inte en person som alltid går runt med ett leende på läpparna, men det här är ett gott liv. Salig, välsignad, lycklig är den som litar på Gud. Och gör man det, då kan man ju sjunga lovsång oavsett hur världens öde skiftar, poängterar den här salmen. Om man vet hur den Gud är, om man vet Guds makt, han har skapat himmel och jord och hav, han har skapat allt som finns. Och om man vet hans karaktär, han är trofast för evigt. Han har inga begränsningar. Han gav världen liv, han gav dig och mig liv, och han fortsätter hålla världen i sin hand. Han sviker inte och han misslyckas inte. Han dör inte och lämnar inte kaos efter sig.
Och så beskrivs han som Jakobs Gud. Och det är häftigt att tänka på hur i årtusenden människor har läst och sjungit den här salmen och hänvisat tillbaka till den där personen Jakob. En rätt tvivelaktig skojare i en del skiften av sitt liv, men som till slut valde att bygga sitt liv på Gud. Och så finns det en historisk förankring genom sekler och efter sekler av att man kan satsa sitt liv på honom och det inte förgäves. Och så uttrycker salmen vilken otrolig omsorg Gud har. Alltså Gud är inte bara upphöjd, han har skapat allt. Det är ett fantastiskt perspektiv och en korrigering från de detaljerna vi sysslar med. Det finns en Gud som har skapat allt. Men grejen är att salmen poängterar att Gud är inte bara upphöjd, han är engagerad i den här världen. Hörde ni listan som kommer in där i... Ja, det är fel att kalla det en lista för det är poetisk text. Det är mycket vackrare än en lista. Men det är en uppräkning av saker som Gud bryr sig om och personer som Gud bryr sig om. Gud befriar de fångna. Står att han ger bröd åt de hungriga. Han öppnar ögonen på de blinda. Han reser upp de nerböjda. Han älskar de rättfärdiga. Alltså det här är en Gud som ser den som förtrycks orättvist i den här världen. När han befriar fångna så är det ju såklart de som hålls orättvist inspärrade. Gud bekämpar fattigdom och ger bröd åt den hungrige. Han är engagerad i omvårdnad för han öppnar ögonen på blinda. Han finns bland samhällets utstötta. Han reser upp de nerböjda. Det står att han älskar de rättfärdiga så han är passionerat mot korruption. Han bevarar främlingar så han ömmar för invandrare. Barn, faderlösa som far illa. Och änkorna, de som saknar socialt nätverk. Det går inte att placera Gud i ett ideologiskt fack, eller hur? Han bryr sig om allt. Alla människor. Gudlösas väg gör han krokig, så han har en rättspolitik till och med. Gud bryr sig om den här världen. Att säga att vi ska korrigera vårt perspektiv och flytta vår tillit handlar inte enbart om att säga liksom... Eller det handlar inte om att säga att den här världen inte spelar roll. För den spelar uppenbarligen roll för Gud. Gud bryr sig och Gud är engagerad. Men det man undrar då såklart är ju, hur gör Gud det här? Alltså, ärligt talat, om man läser salmen så väcker det ju frågan. Ja men vadå, var någonstans gör han det? Det har inte jag sett. Vi kan säga tre sätt som Gud gör de här sakerna genom. För det första så får vi erkänna att Gud gör det här också genom världsliga ordningar. Vi ska tacka Gud för samhället. Även om det leds av människor som vi inte håller med om. För vi vet att all överhet är av Gud och Gud leder kungars hjärtan, står det i ordspråksboken. Gud mättar hungriga bland annat genom bagare och en annan konditor kanske. Så en kristen ska ju inte ignorera samhället eller se ner på det utan inspireras att tjäna det och att engagera sig i sånt som engagerar vår Herre. Om han bryr sig om den fattige, invandraren, änkan, om han bryr sig om rättsskipning, så finns det motiv för varje kristen att engagera sig i det som Gud bryr sig om. Så Gud gör det här genom världens ordningar. Gud har gjort det på ett särskilt sätt genom Jesus. När man läser de här verserna så kan man slås av hur lika de är några verser som Jesus läste i sin första predikan. Jesaja 61 i den lilla synagogan i en liten småstad, Nasaret. Och när han hade läst de verserna så sa han, idag går det här uppfyllelse inför er. Och mycket riktigt, läs det här så är det som en checklista. Vad gjorde Jesus? Öppna blindas ögon, mätta hungriga, stöder änkor, skipa rätt åt de förtryckta. Det är Jesu karaktär vi läser om här, eller hur? Alla de här behoven mötte han hos människor omkring sig. Men vad betyder det då? Är det liksom bara vackra minnen? Att vara kristen är att vara några minnen? Att vara kristen är att vara nostalgisk och tänka, åh, vad bra de hade det då. Tänk om det...

att Gud bara är intresserad av vårt inre och struntar i världen. För det tredje sättet som Gud gör det här, det är genom att leda världen mot sitt mål. Det kristna hoppet, det som vi har att se fram emot, det som sammanfattas i Psaltarens sista vers, allt som andas ska prisa Herren. Det kristna hoppet, det är ett hopp för själen och kroppen, för individen och samhället. Och hoppet är grundat i att Jesus, som älskade de brutna så mycket att han själv gick till Golgata kors och dog i vårt ställe för att bära vår synd, för att gå i döden i vårt ställe. Det kristna hoppet är att han också är uppstånden. Och han regerar. Och han sitter på Faderns högra sida och styr just nu. Och hans liv på jorden är inte bara ett minne för oss, inte bara en symbol, utan det är en förhandsvisning. En trailer eller ett smakprov på den värld som vi får se fram emot att en dag leva i. Det är den värld som Gud har i beredskap för alla oss som tyr sig till honom. En värld där de fångna har blivit befriade, där de blinda fått sina ögon öppna. En värld där de nerböjda har blivit uppresta, där de rättfärdiga får njuta Guds kärlek. En värld som välkomnar in främlingen, den faderlösa, änkan. Det är vårt hopp. Så Gud gör det här genom världens ordningar. Han gjorde det genom Jesus. Och han gör det genom det mål som han leder historien mot. För Jesus är kung för evigt, som det står i vers 10. Herren är kung för evigt, och för alla oss kristna idag så är den Herren Jesus. Han är kung för evigt, han är uppstånden och han regerar. Halleluja. Så du och jag kan bli salig, vi kan bli lyckliga redan nu, men också evighet, genom att sätta vårt hopp till honom istället för att göra mänsklig makt eller inflytande eller någonting i den här världen till livets mål och mening. Vi ska inte strunta i det, men det är inte där vi ska ha vår mål och mening. Det behöver vi omvända oss från och vända oss till Jesus, till Herren som är vår kung. Jag vet inte om du sett någon gång i samband med så här upprop och namninsamlingar, skriv till din riksdagsledamot eller sånt, va? Att man samlar in namn eller man skriver brev och så skickar man dem och liksom spammar en riksdagsledamot eller en biskop eller vad det nu må vara. Jag har sett många exempel på sånt de senaste veckorna. Poängen med det här, och för mig blir det där en bra påminnelse, för ibland kan man tänka att man väljer människor som existerar i någon slags bubbla för sig där de styr samhället från något litet ett hus någonstans, inte så långt härifrån i och för sig, men det kan kännas väldigt avlägset. Men så blir det där en påminnelse om att det här är personer vi väljer för att representera oss. Det finns en länk mellan oss och dem. Det är synd om man har en vald representant som ska föra min talan i maktens centrum och så tar man aldrig vara på det, eller hur? På samma sätt, när vi idag hör sanningar om Gud, om hur dagen Gud är, om hans person, hans karaktär, att han är evig, att han har all makt och allting, så är det inte bara sanningar om någon som är långt borta att liksom bara, okej, höra och det passerar, utan salmen uppmanar oss att stämma in i lovsången. Salmen uppmanar oss att göra Gud till vår Gud. I vers 4 så står det: salig den som har Jakobs Gud till sin hjälpare och sätter sitt hopp till Herren. Den säger inte bara att Gud kan hjälpa, det är värt att hoppas, utan du behöver göra det här. Herren är kung för evigt, i vers 10, din Gud. Gud är och kommer alltid vara Gud, kommer alltid vara sig själv, kommer alltid ha all makt. Men är han din hjälp? Sätter du ditt hopp till honom? Är han din Gud? Salmen påminner oss om att om vi kan svara ja på de frågorna, om vi vill ta på oss den här liksom salmens träningsprogram och träna vårt hjärta, våra känslor och våra attityder till att ha vår förtröstan hos Gud, då kan vi sjunga lovsång. Vi kan vara glada, vi kan glädjas och fira och prisa Gud idag, nu. Det är därför vi är här. Vi kan göra det ikväll oavsett hur valdagen slutar. Vi kan göra det om en vecka, om 10 år, om 20 år, 100 år in i evigheten. Kan vi vara glada, kan vi sjunga halleluja med allt som andas. För så här är vår Gud. Vi ber.

Ja, Gud, vi prisar och ärar dig för att du är vår skapare, du är vår frälsare, du är vår kung. Du böjer dig ner till de nedtryckta för att resa dem upp. Du mättar de hungriga, du öppnar blindas ögon. Herre, du har all makt och du bryr dig om din skapelse. Herre, forma våra hjärtan så att vi älskar dig, att vi värdesätter dig, att vi har vår tröst, vår tillit, vårt hopp och vår hjälp i dig. Förlåt oss när vi får tunnelseende och börjar ta saker som kan vara värda vår tid och viktiga och bra på många sätt, men tror att frälsningen finns i vår egen makt eller i en annan människa eller ett parti eller en institution eller någonting som vi människor rår över. Herre, vi vill inte upphöja någon människa till din plats utan lita på dig. Tack för att du är vår kung, vår första, vår mäktige Herre, som har gått in i döden av kärlek till oss och ut igen på andra sidan till evigt liv som nu väntar var och en som tror på dig. Jesus, vi prisar dig för det. Halleluja. Tack för att du är vår Gud och vår kung. Amen.

Här i Radio Växjö på 102,4 har vi här i vår studiogudstjänst denna eftermiddag fått lyssna till psalmen 207, En liten stund med Jesus. Och dessförinnan fick vi höra en predikan från förra söndagen med Martin Helgesson som då predikade på 15:e söndagen efter trefaldighet. Och Martin är predikant och pastor i Roseniuskyrkan i Stockholm. Därifrån då denna inspelning kom. Och det var då alltså från förra söndagen. Men idag firar vi ju i våra gudstjänster 16:e söndagen efter trefaldighet. Och jag tänkte jag ska avsluta dagens sändning med att läsa några texter därifrån denna söndag. Och temat är döden och livet. Ja, det har också denna söndag lite i folkmun kallats för höstens påskdag. Texterna handlar om detta med uppståndelse, att Jesus väcker upp döda. Och vi ska få höra något om detta i eftermiddag. Men innan vi läser några av texterna för denna söndag så tänkte jag också läsa en dikt för dig. En dikt ur boken Sångkrans kring kyrkans år av Samuel Gabrielsson. Samuel har skrivit en diktbok med sånger eller dikter då som knyter an till alla kyrkoårets söndagar. Och för denna söndag så har han då en rubrik som är Frigjorda från förgängelsens träldom. När slutet nås på dödens dal, då slår en dörr igen till jordens lust och jordens kval och till förgängelsen. Och här tar evigheten vid, här öppnar sig en port emot det land vars namn är frid och helighetens ot. Ett annorlunda land, säg till er, än det vi lämnat nyss. Med andra ögon allt vi ser, på annat sätt vi lys. O, ljusa land och klara ängel, av inga skuggor skymd, där ingen gåtfull mur är stängd för tankens fria rymd. O, ljuva land, o stilla land, dit inga stormar når, där kärlekens och fridens band i evig tid består. Och stjärnors brus och helgosång, det prisar där Guds lam, vad hjärtat dold så många gång i toner bryter fram. Ja, loven Herren all hans här, med skilda tungors ljud, min själ och allt vad i mig är, lovsjunger livets Gud. Och ja, vill man sjunga denna sång så finns det här en hänvisning till en melodi. Ja, det är väl 434 i den gamla psalmboken, gissar jag. Och detta var då alltså ur bönboken Sångkrans kring kyrkans år. Och jag vill nu även ännu en be en bön tillsammans med dig. Evige Gud, du som har liv och död i dina händer, bevara oss i tron på Jesus seger över döden så att vi når fram till det eviga livet genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och vi har ju i detta år den tredje årgångens läsningen. Och jag tänkte nu då läsa för dig den gammaltestamentliga texten för 16:e söndagen efter trefaldighet, och det är då i tredje årgångens läsningar hämtat från Jobs 14:e kapitel. Job sa det till Gud: om du ändå ville gömma mig i dödsriket, hålla mig dold tills din vrede lagt sig, gömma mig, men blott för en tid. Kan en som har dött få liv igen, då skulle jag hålla ut på min post till min avlösning kom. Du skulle ropa på mig och jag skulle svara. Du skulle längta efter den du skapat. Det var alltså den gammaltestamentliga läsningen, och innan vi går vidare med fler läsningar så vill jag spela en sång för dig. Psalmen 203 i psalmboken. Framskrider året i sin gång.

dagens brevtext, eller episteltext om man vill kalla den så. Den är hämtad från Paulus brev till Filipperna, och från Filipperbrevets första kapitel läser vi där: jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet ska våga beprisa Kristus med min kropp, vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet, Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en viss vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag skulle vilja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter ett byte, att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigaste att jag lever här, och det är här jag är övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Jesus Kristus. Här får vi höra aposteln Paulus tala och skriva om detta som han kämpar med, att han vill bryta upp från detta jordiska liv. Det kan ju ofta kännas som en jämmedal och plåga på olika sätt. Och så har han då en längtan och ett hopp att han ska få dela evigheten med frälsaren. Och tycker att ja, men det skulle ju vara skönt att få lämna denna förgängliga värld och komma till evigheten. Men så upptäcker han att han har ändå en kallelse här i tiden, att han är satt här av Herren av en anledning. Och han vill då fortsätta sin kamp att kämpa så länge Herren kallar honom till uppgift här på jorden. Och denna kallelse får vi också stämma in i. Vi får veta att så länge vårt liv är här på jorden, ja, då har vi en uppgift i Guds rike, och vi får tjäna den med villighet och glädje. Och det får vi göra tillsammans i bön och frälsning. Och vi ska nu få sjunga med på en psalm, psalmen 258, O liv som blev tänt.

Jag som heter Erik Olsson och leder denna studiegudstjänst här i radion denna eftermiddag vill nu läsa för dig från Markus evangeliet som är evangelieläsning för denna söndag 16 efter trefaldighet. Och bibelstället är hämtat från då Markus evangeliets 5:e kapitel och där är det verserna 35-43. Medan Jesus ännu talade kom det bud till synagogsföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde deras ord sa till föreståndaren. Var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa, varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då hånskrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och de tre lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa, Talitha, kom. Det betyder, lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast steg flickan upp och gick omkring. Hon var 12 år gammal. Det blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta. Ja, vilket förunderligt vittnesbörd vi hör om här denna dag. Att Jesus har makten också över döden. Jag tänkte in i denna situation att dessa båda föräldrar upptäcker att flickan är dödssjuk. Och så har man hört talas om att det finns en som kan bota. Man sänder bud till denne frälsare Jesus själv och föreståndaren då för synagogan där i staden. Ja, han skyndar till att möta Jesus och be Jesus att följa med honom och bota flickan. Och ja, han reser sig och följer med. Och under vägens gång så möter de folk ifrån den här mannens hushåll som berättar att flickan nu är redan död så det är ingen mening att komma. Men Jesus bryr sig inte om detta. Han följer med dem hem till den här synagogsföreståndaren hem till hans hem och träder in där. Och så säger han det märkliga. Alla i rummet vet ju att flickan är död. Ja, hon har kallnat och det finns ingen andning kvar där och de är helt vet vad som gäller och tycker att han är bara dum och han har inget förstånd. Men han kör ut alla och så uppväcker han denna flicka från döden. Något stort att få ta till sig av. Ja, vi hör ju också i vår tid oförklarliga under som sker. Jag hörde så sent som igår kväll när jag var på ett födelsedagskalas en man som berättade om att han hade i somras träffat någon som hade blivit påkörd av en traktor och varit mycket svårt skadad. Men efter några dagar så kom han på ett oförklarligt sätt att bli botad och han var nu frisk och kunde gå och röra sig igen. Ja, Gud kan gripa in också i våra liv, men han griper inte alltid in som vi förväntar oss, utan det kan bli på olika sätt. Det är ju inte alla som blir då botade till sin kropp, men vi kan alla få styrka och kraft att gå igenom den prövning vi blir kallade till. Ja, om det är sjukdom eller det är psykiska problem, arbetslöshet eller problem i familjen eller vad den är, så kan vi av Herren få styrkan att bära dessa prövningar som vi blir kallade in i. Och Herren, ja, likt han hjälpte Jairus med att bota hans dotter, så vill han komma in i ditt liv och ta hand om och hjälpa i dina problem och bekymmer.

0: Dan Krantz sjöng här för oss psalmen 313. Min frälsare lever. Ja, vi vet att vi har en frälsare som har uppstått från de döda. Och han har då makt inte bara att ta sitt eget liv tillbaka utan också uppväcka till och med döda, som vi hörde om i denna evangelieläsning från Markus evangeliet som vi nyss har fått höra. Och Herren, ja, han vill gripa in i ditt och mitt liv och vi får komma inför hans ansikte och ta emot hans hjälp och hans nåd. Och jag vill så här efter att vi nu då har lyssnat till denna evangelieläsning be ännu en bön tillsammans med dig. Och det är en bön som kallas för evangeliebön och som då är också för denna söndag. Och vi ber denna bön i Jesu namn. Herre vår himmelske Fader, vi prisar dig som har gett oss din son Jesus Kristus och genom honom har öppnat väg till livet för oss som för syndens skull är underkastade död och förgängelse. Vi ber dig, bevara oss fasta i tron på honom så att vi utan fruktan kan möta den stund då du kallar oss från jordelivet. Förvissa oss genom din helige ande om att vi tillhör Kristus vare sig vi lever eller dör och att vi i honom har del i det eviga liv som här är fördolt men som på uppståndelsens morgon ska bryta fram i all sin härlighet. Amen. Ja, denna söndag har vi här fått lyssna till en studiogudstjänst. Vi fick höra en predikan från förra söndagen, från 15:e efter trefaldighet med Martin Helgesson. Och så har jag, som heter Erik Olsson, läst texterna för dig för denna söndag, den 16:e efter trefaldighet, med temat döden och livet. Och med detta säger vi tack för denna eftermiddag. Och vi från Kristen Närradio önskar nu er alla radiolyssnare en god och välsignad fortsättning på den här söndagskvällen och veckan som vi nu har framför oss. Och ni är alla varmt välkomna att under veckan också lyssna till våra program här i radion. Och i morgon bitti 6:15 så inleder vi veckan med ett nytt Godmorgon Växjö och som vanligt på måndagarna blir det Joakim Brandt Erlandsson som också imorgon leder vårt program. Och så är det olika morgonvärdar under veckan. På tisdag blir det Karin och Christian Brav som leder morgonprogrammet och på onsdag Sivet Eklund från Linneryd. Och så på torsdag blir det då den här radioinspelningen med Olle Fosseland som vi lyssnar till också denna vecka. Och så på fredag blir det jag, Erik, som kommer att leda programmet. Och på kvällarna så sänder vi också alla vardagskvällar 20-21 och måndag och fredag börjar sändningen klockan 19. Och denna vecka blir det önskeskiva på tisdag med Karin Brav, så den är alltså redan då inspelad. Så har du någon önskan så passa på att skicka den till Karin ikväll så den kan komma med i veckans program. Och på torsdag blir det förbundsprogram med Hans Tulesius och jag har inte hört någonting annat utan att han kommer att sända programmet direkt på torsdag. Men jag vet inte riktigt vilket för han är ju en upptagen man och har många uppgifter i sitt liv så det är inte alltid han hinner att vara i studion vid ett bestämt tidpunkt. Och ja, detta är då lite information om vad som händer i veckan och vi tar gärna emot era förböner för Kristen Närradio och också era gåvor om du vill vara med och stötta oss ekonomiskt för att vi ska kunna driva verksamheten vidare. Och du hittar information på vår hemsida och du kan ringa till oss för att fråga bankgironumret om du tycker att jag här nu säger det för snabbt. Men jag säger numret här om det är någon som vill skänka en gåva till oss. 505-2121. Och vi har också ett swishnummer. 123-611-9911. Och jag tar vårt bankgironummer igen. 505 21. Och tack för din gåva, att du vill vara med och stödja vårt arbete. Men det allra viktigaste är ju att du är med och ber för vår radio. Och med detta säger jag, som heter Erik Olsson, tack för denna eftermiddag och på återhörande.
1: Sändningen presenteras av Kristen Närradio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.